Libera nos quaestimus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Etiamus Dei, esse qui tole peccata mundi, beati qui accenem ad invocati sunt. Domine non sunt ibus, ure Jesus, tectum meum, sed tantum di verbo, et sinatum.